0: Yes, ana boy yang kakenya kari boleh mai siang kerja lama nama ayana FM mai selega jo ino nang kakenya nama ayana kari boleh ngena ke jalan mana injere ino naga sabu naga ngurut disu coro para gua manjang kangen transmara dan kerang nakar polusi dem guna kang karo eno udah cici kebo naga siasa ni as dan kerana pada syariah biru naga doba yang kuku naga naga resu dan kuku naga doba ya Erora na kor tem lilin tamana inji serikali dan gara gamba na ipada na kendua serikali ro isulia muluto. Ni ato ro bongai le kaunti ka jero lo te lo tolo to kolo siasa ni na ko gara na gamba na ke siasa ro ka ulele. Kari boleng ka jero no Steven ule Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Eronaga sabo ke enkuleri show toro para gua manjangkan ran semara ta kaunti na yang karena ro kali ningoni dan kara kena ke hemba na ke ro polosi na ron kaulile te mulu na kaung kararo e na bosi eno retite ore na ke to ngolok na ore na ke te ngole ritik ni ajo e shop na ngola la gordo ni bo ni ro mulu gele ba e na gele ba no ta ra sak no na ke to ngkaulile ne ona ke ngro disi sabo lenge ni gila e ni na gele habali ola ngole ngole to ngkaulile ho greno shaga chigno ton kulug na lu soite a shotono ni nake or lu soite e bali nake heti kulena ko police ton kaulile inje nake re bona ko bangu nake slaga to nake ote a rasag na nake la lo police nake ton kaulile nga transmara ne wona ngore de show to bona kulena muriwa e bangu ra sire lo bona kulena muriwa li ma jo njere ore ho do ne shomu na nake shitan karna do ka ga million nake nyuata nake serikali ho do ne shomu gata le longo le ngoli ro bali oranga sano shiringa chale chala gizo ling
2: Vijana wamekuwa na fahamiana. Imekuwa ni vita ya wazee. Ah, ya vijana. Ndio sababu tulikuwa tumekutana, tuweke mikakati, tuhakikishe kwamba vijana waendelee kupigana.
3: Barabara ilishotolewa na tembea. Na tunashangaa. Watu wanang'ang'ana wakitafuta pesa ya shule na wengine wanang'ang'ana kutafuta roho ya watu. Aki tumeteseka, tumechoka.
4: Wasiria wanateremkia sisi kila siku, wanatuumiza, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Serikali wako wapi wakuja tusaidie? Hii vita miaka na miaka kila wakati inapigana. Sasa hii ni karibu miaka 30 hii vita. Mimi nikiolewa nikiwa mdogo, hii vita ilikuwako mpaka sasa hii vita iko.
0: Ilo mwana lenga inanga transmara tonka uli na kaunti na yankare enerogo yotepa MCA le mwuri nage kaja kiligori central serikali nga nga barabara na kare tonka uli le elima joko mwana kaja punyero barabara nage uchome ole gili kwenye lima ka ole gili ole mwuri nchala elima jode nage nyuare serikali pita mwuri nage barabara ni tonka uli na kilo na kaa kudobo toto la barabara na mwuriwa tomba nage biashara sene bosi ero barabara nage uchome
5: Hii barabara hivi vile tunajua mwaka jana rais alilaunch pale Olchebo Sei barabara ya Sharuka kwenda Njibiship na kwenda Korkor na pia kuna hii barabara ya World Bank ambayo inakuja na tunashukuru rais tulisikia kwamba inaweza anza mwezi wa Januari na pia itakuwa ambayo itatengeneza uchumi kabisa ya hii area na tunashukuru serikali pia kwa hiyo maana ke hapa Kilgoris na Transmara kwa jumla na Narok County iko mistari ya mbele katika mikakati ya serikali na tunatarajia kuwa mambo mazuri na uchumi wa upande huu itaweza kukua kwa kiasi kikubwa. Sharuka iko katikati. Manake sasa watu wale pale wako sweet factory wanaweza kuwa naishi hapa na kufanya biashara yao. Pia ni transit itakuwa mahali ya transit ya kupitia ukienda Nairobi. So ni mahali mzuri sana kwa mambo ya biashara na ile uchumi ambayo mtu anahitaji kukuja kuweka investment.
0: Ore na kitu na jana ke etota ilole ko ria buri ore mle sia sali yelo chulenga na linda mona inje endwara ombara kroda isula mruto na agra ne vera manyuni tena wiki tialo era marre na ke lo chule kenya tenda isere e bomono sene ra yura shiki anang saboga ya Nairobi na ninye ore riko ni lo kioma na shuli lo tina le sia sali linda mona inje ai balia jo media mai vera manyuni ore ke ora marika lo sho tolo le no pono ne million ke sino ra isula mruto okenya lo ya toro na sifu na rais William Ruto ejo kenya malala era mnore toro barbo gini serikali nila sabur ki yoi tolo show tiangkara gina mekida serikali aira baya inki selekada ba na isho gula banyongko pekenya tiangkara na ke siasa
6: Shanda we mimi na mwishimu mzea na ito nyongo
7: lakini mzee Nyong'o, wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii inchi ndio utuletee hiyo plan ya 2060.
8: William Ruto shaji Huduma Center shaji Zobosu ya Bosu registration, ukitaka kutuambia shaji meza hii, utuambia umetoa mambo ya harambe ya kutoa watu wetu hospitali.
9: Rivijia ameniambia kwamba ameshikanisha mlima yote hako na kura milioni 7, na ameniambia hako tayari kufanya kazi na Edu Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
10: Ruto ni muongo, Ruto riswa.
0: Ila wanagele siasa na toa mkawele kaundi na ya Kakamega uri na kitu nijana Epa kwa nako irashiki engila lene bolo bolo sina IBC ati abodi nako lopenyo lorika edera stase dunge tekon aibali ajo kipu nangas da oreke oreke rile sheria kena naka irashika no nedua ya siyasa di nako wadi engeshe siyasa oro lilo mkali sinu otikita mbana abishe na tolo shirapo kini rikore maka nako lomo nede kon tambala nyele sara kaki ilo shuna le chenya tine bo nako mkaji wa ilomo nilima ajo njure ure nagari angkara kaki impisa iya rashiro vini na isha nebo nagese siyasa ni asishore gana gari engesha na siasa na kirepa na kabara da katokol erulimo na jo ore na get engesha ore kalorize na kesha bilo na kala la kesha pok na shola shino bo asire bilioni na rile wen kori yong te sina na kwambi sai na ipira kino ina kesha na siasa ore kalorize e magri na si le lobsa le bi sia jonjere ore na get engesha ore kale gavana na kesha bera na kesha sai bilioni na baya ibina bonto mun onto munisiro bo wen kori yong te sina mbi sai na lona gasire da yamba na kesha siasa nebukusi nitamanyu singuli na ibrale na ke ibrale kale bunge oguli ari kona kale siasa e magana kula mone de kon rangara na rangasa kino shi ai balanya jong asia na ke gol odongani renge shirode kala rise rangara ke sina sabu kwa mbisa ina yonyegi e gira na gari kona ke kambine relationale kenya imbana kona kona grapo go e gilo ya jo kirinyu kona ke nguko ola li longa lisnero tikta mana bishana ola li yobaga na gongosha rom barak na nage serikali ili do nage laba leisire omera baga nage lika yaba leisire rali nago lotu ekre nage yabungi ngugo de losho na ele Kenya
1: Steven Saringe
0: Etota urabungei wera shigengango le tokotoko taka undurega jua do samule sakimba parashina ila ke shagale nyina le siasa onyogra na gaita yuri nyeri terikore ibona sakimba tembi jana sabaga sibwa jo mitore ni nyohonyo ne auto la kesheni lore gele gafana ga tole metito rotim na gele UDA tanga ejo kegra na gaita manna ni boyo endwata orogulle ka kesheli siasa etonka ulile e magana parashina ko lomonna rengara gana shomota det ilotim le siasa le UDA tanga ko le tokotoka agelo kashini obogu lode kale bunge ulo naka ina nangali ni nye asho ina nangali lo bunge samwele sakimba parashina rengesha na kisiasa e bunge tengu kuna rido wea
11: edungo kama nuna haronda maisha na wala wada oguni yara kuna mwagira ulole wa mwagira ukuni hamwere edungo na laumono upo wakin aspalant meyala wala yelo kila jokele pangen team na meyata kula umakia kwa mejela alalo laji tumwa iye jele enya pala mateme sika nyo ainulo lana jiyo tumwa kwa kwa kwa nari no mwori ka mwole seki yo ele mku waka vana ike wala wakino nyo ike no rupunkei ema lunga na ukuni ya omonisho aiko wala ukuni wala mwori kan maikelo lana no kiri wa sanino eji enyo eje na uta umona mwono wala nabele tumwa na mweje kaji riki mwa bigi mwa kwa otonga nyo kita pala kiyo mwori kan na meyala ninye na eme rumiko meyala mwika mwori kan le gavana nende rumiko ela jokio le gai papala wana ninyango leke na kayesho ninyango tunga na kukuni le meyala mwori kan mwut lepa ikuwa na kukuni oa mwori kan enti ake kwa na rake wali wa dama ake yoro mwori kan minte mitu mwurumu mwa tani mwota ea na ratu ala nako
0: ila mwana ore nake temulio bunge nari nake lon tulile kaundi na ureka juwa done poka nasino bunge ili na mulio bunge ujine nye jojo riso le sungwe ya ananga kina asin yang kongo ila kishana ilenye nali siyasa reangkara kena kembahana kisiyasa nagara buruk ya tongka ulile
12: Jika kan nyonya nana nana, nasi mau ngapain ngapa nana, nasi ngapa? Ayo nana nana, mango, itu aja apa mango? Ina dia lo lari ni ni nelu, nyata malika ini nelu pun nelu. Kalau lo lari ni ada apa? Ini gitu, ini gitu.
0: Bungkai ajojurisa olisunguya
1: Steven Saringe
0: chada majo tumira kuno rakyolo mwana magi ne feme te kuna sai na yanga ganya emu bina bom pointi nana na bishana ibina bom pointi na rele ibina bom pointi na ra imete etene bona si osi wele ngi jabi lotakyolo mtandao le www.magineFM.co.ke na kedire garola jo ya wanganna ola show na le lomono na gele siasa o imona kan kaulele nyagile ngara show ko kyolo mwana magi ne feme ore sa hare na gashukunye aka jinon Steven wale saringe
1: nane na ngorokyo lomon te mayan fm
13: mayan
14: igdesheni na ritoro shulema etashama lenyora samur oicha muslim baringo
15: lambaringo
14: esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro
13: ere maya
14: ashamu ye oisa beke yuokini maila patenibo
13: mayan fm
16: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
17: kupata Isaya 41 verses 10 kama sikiza tune yako piga *860*380#
13: Mayan.
18: Gaji sembeo kirine original. Aini ningiro Mayan tiamu senge.
19: Hello, Gaji, Luna. Naranama lelo loso, amanya musenge.
20: Gaji Jeremia metoi aini ningiro Mayan FM tiamu ruwa musenge. Kanyaro ina nana hivi ndere degenya na diye entiamasi o PK Lelion.
19: Aini ningiro shi Mayan FM. Eta lero yo Mayan FM to hondo kirina aseta. Nigiri yo musenge, nigiri yoga Mayan FM. Amero de roshi yaga nagrairo, kini dururuga na kukurari.
13: Mayan FM.
21: Sabiman kidendo yan, nuroje ninungo Mayan FM.
22: Ajulembra, nadiana mdio torosina ningito Mayan FM, nairoro kidongana bogla ningito.
23: Ore nanano, wala kanini nanu Mayan anake, na dangolong, na kanyur oleng, wala na kitengene lam kitengene danyer kijanani, ajogi wala antonyor ramatare antoningto iwenyi, na ambanga singishu, ni odor kijanani somate, ni odor kijanani nda singishu mpaka nyutu minyo, esia ida sergali ore ni tutu, ni mbona na kisha wali na mo, ni nyade esia ina luba.
13: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
24: Ajinanu kidon na dar mariyo lele dinga
25: pela ron garna gaji pita sisi nati emudwa torosei
26: ajira misuri na rola meloji
27: pela ron garna gaji joel matambash nani ningiro Mayan FM temurwa etorosei
28: nanyor Mayan FM eni ningiro turbili
13: ere Mayan
27: ajo yo lo shoma ni ningo Mayan FM amera ewangano lo show
25: ani ningite Mayan ajo yo masai fikin ninga Mayan amo ewangan tolosho
28: ani ningiro Mayan Mayan da yoga lerari yani.
13: Ere Mayan.
25: Ani ningiro Mayan FM. Ashipak no shona nuel leng. Yangolongi juma na iya na tendeva. Ele jumur bisho bosholo di dengen yok. Nashipak no si angkanya.
13: Mayan FM.
29: Oyaleyo,
30: oyaleyo,
29: oyaleyo,
30: Mayan FM.
29: Oyaleyo,
30: oyaleyo,
29: oyaleyo.

0: Sanaudo ende bana ga shundo rubulo munja to majande bina bombo intinera na abshana ka ji Samson olege wam ete gil no rolote lor governor ile county horge joa do yolote na matin mo shi sholo mono ite gne ya joge ete na bagi no re hanka jema ke ya horga cha undi ora to mono miete to la le lo ngwesi lembu sele le muna jada manyisho der ma sai ho ngwesi dangata na do te seria nim ore lorita ate masho ya no karoto le mishu Simon segel hole le tutui temuru orbe silne balia na joke na rene ya sien juro rena gutpe e yolo unie sepata nebeto kini ye nyalagi hengar nenka jema nebeti shakeni tia lo henarato nena ngwesi osero erobo na iye na moshi shelo mwone ili mwa joke na rena agenso ja odrule KWS juro re hengar rejano e science pe iwanyi lejata na gira haite niki olo shule ma e jona ake yolo e jona ake lo inabaye hainyal na busho olo shole mare nebole longrara matingwesi nele muna ajambaye nemenariki nukatukula lomon hoibalunye moshishom
1: kwamba hivi karibuni tumeona vivo si isio ya kawaida kwa wanyama wetu wapori. Tumeona ndovu wetu wakifa kwa njia ambaye inatatanisha. Hakuna vile community inaweza amkia kuua ndovu ambao wameishi nao miaka hizo zote ambao kumekuwa na hiyo mbuga. Mbuga ya Amboseli ni sehemu ndogo sana, lakini community kwa hiari yao waliweza kutoa sehemu kubwa ya mashamba yao iwe malisho ya mbuga ya wanyama. Sisi kama viongozi wa kaunti hii, kama viongozi wa jamii hii pamoja na jamii yetu, tumeona wanyama hao kama ni rasilimali yetu, ni mali yetu. Hivyo hakuna sababu community inaweza amka na kusababisha vifo vya wanyama hao. Kwa hivyo ndio sababu tunasema nahitaji uchunguzi ufanywe kwa haraka, lakini baada ya siku hatendeke kwa community hii ya Wamasai.
0: Lamon hoshe modoki egre balunye holoti lor governor ile kaunti horge jua domati moshesham rasentumo loshon kuteje kwa manyoldo kale naro ke girai magi nation kiroshi mboso tuate ne bona bosham ore ne ngame misolo mone majane fem to dukale naro ni rejole lo bara ko nchere me yewu ne buye rege ni jada ngara ki siasa na gra lo tuona ri lonkal sunere hoti kitam ona bishanam
2: kwa dema zomboga, omba tuweze kushikana pamoja, jamii sote, tuweze kuongea na viongozi wetu wa Narok County, ili tuweze kuwa kitu kimoja, tusaidiane kwa maendeleo. Minority wengi ambayo tumekuja Narok, tumekuja kwa ajili ya biashara, wengine wamekuja kwa ajili wamepata mahali pa kukaa. Tunahitaji upendo katika Narok County. Wale watu wote wameishi huku ndani, tuweze kukaa na amani na upendo. Hii mwaka tunaenda 2027, ni mwaka wa uchaguzi, ambayo tunahitaji watu wote waweze kuwa na amani na upendo. Tupige kura kwa uchaguzi mzuri, kwa njia mzuri, ili watu wetu waweze kukaa na amani na upendo. Tunapoendelea kujiregista watu wetu kwa wingi, jamii ya minority, ili tuweze kupata amani katika Narok mahali tunaishi.
3: Kwa Stanley Tulanira, tunaomba jina amani. Na amani haina 3 term, haina 4 term, haina 5 term, or 10 term. Naomba amani.
0: Mamun hosha madogo ya gire balunye nga jikote na manyoldo kale naro ke limbo na jo hunchere ya geishia kino katukul na kebuye bongo sotu wate nebo onda bucho neso la kia gira njigo siya sa olari ilonga lusunyari otikitam onabishanam erabaye olari koni lorikio male DCP rega dhiga shagu ya murua hene rajankare ya gira lodo kuyiri ya marijesia na olari koki lorikio male DCP tena lubotolo sham ure na kijani jane shamodo kwa ya kireba ngulari kwa lenka jema heri kwa senedele kaundi ruge juado yolotia na Samuel Kanar hule sikia giraiki ligwa nilopenye na muru bunge pege lu Alfredo le kiriolale anolo ana olagesha nile bunge tena muru bunge olo sain le kaundi enaroka kaisho nko rojo olo monsa tomone ndiba kaji Samson olege wang
4: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua Eremaya Kira namba na boto lo sholema Ashamo intubulwa yok Inta yok namba na bo
5: Mayan FM
6: See you.

0: Tayolo Mistari Tiatua Lelere Mayan.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke

0: kasema yule ametishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika report alimutisha atamuua hajakamatwa. Huyo mtu amesema hakuna pahali atapelekwa kwa sababu analindwa na Kipchumba Murkomen.
1: Lamon hoso modugo ya gire balunye hila harikone iti alo ya nakia sine ngarusho etopona jagashiba gulo mbune limuna juke pula harikwe leo upinsane ibele kenye herikore disu ya hai tene ibonge herikore horaisa eye makanelo mbune limuna juke tiyo harikone ile siyasa otarala ruok temurua ya Mount Elgon na toromanie lulondulule mkobe Kenya tenkara kisiyasa ndemete lulua na waita serikali horaisa William Ruto elimuna jore na ila harikone otaraki tongutio longi na tulusoiti nesho mwanaba dugu ya ginali kilo bisa nor polisi ya joketi engishu ya nyabatisho netunea ya ruwa tante nkana ya kina bayi.
0: Amimi niambia wewe Mohamed Amin, wewe tutakuchunguza next year. Hile cover up umefanya mauaji Kenya, mashamba Kiambu inaibiwa, wewe unafanya cover up. Hakuna kitu yote naendelea uchunguzi Kenya. Kazi ya Mohamed Amin cover up ya mauaji na ukora ambayo inaendelea katika jamhuri ya Kenya. Na wewe kwanza ulikuwa umefikisha miaka ya kwenda nyumbani, ukaongezwa contract na Kasongo ndio uendelee kufanya cover up. Kwa hivyo mimi nauliza watu ya Mount Elgon, msiogope huyo Murkomen, mu demand haki. Lazima huyu kiongozi ameua huyu mwanasiasa akamatwe na ashitakiwe aende kotini, kwa sababu haya ni mambo ambayo yawezekana. Huyu Kasongo aende asiende?
1: Lamon hoso modoko ya gire balunye na rishata ulariko ni norukio male DCP Rigathi Gachagua tereba lariko lema ulariko ni norukio male DCP Rigathi Gachagua tenebo horukio male nyele muna julo kio mebo yungoru nyeri kore tolari ulo tulo angalo sunere hoti kita muna abishana ya magita kulo mun hegina ariko loti lora sira nikito kita rukio male DCP yolotia na Martin oleka muaro hoti engesha ulorika lebunge temurua hibunge moyo kwa vijana roga hei magwala kama warukulo monte ngara ki olariko nile DCP Rigathi Gachagua.
2: Alange amu njini watu wanarajie ngare, watu wamesema ni one term, njini mnasamaje na chama chenu ni gani? DCP ya kufanya nini? Sikiza ground, mimi ndio deputy secretary general ya chama, mumuona chama niyangu amekuwa hapa mama say kulo elekio malang le DCP lor masai wale chama ningu akajiado wale nanu arase deputy secretary general nangu wa angana naro ama ibo ngala mura nyo jika shagwa amuke epi na jila bayo yori nyora na shagwa
3: asante
2: arande
1: lomon hoi baru njeri narishata ilo harikoni na ulagasha nile bunge temurua hebunge moyo kwa vijana rok yolo tena Martin Hole Kamwaro tokona jena kulo mun hola gashani le senate yolo tena Luka yorjana paru nyumbe hole Luka ile muna jonchere ile bone mburore ngulubone za county enaroga na kejo ne bodo ya upinzani ya grebo ngani ya kuna bombe yetu merikori horaise pe ya ngibele kenyata ile muna jora ke pe yetu ngibele kenyata olari longa lusunyare hoti kita mona bishana na kibu ya saru olosho lema
4: waje wala amishwa yuwa kanka yuwa na ya kiyuwa ke lojo Rigathi na kena kule nyana shu yuwa na mena soko ni nilo neme na mena ndoki ninyo wa shu ya limir na kena lana shu yuwa na po kake nyo rasi nika shu yuwa na nana nikinjo yuwa ninye waje maana kena kule na shu yuwa kati ya lale ni shu yuwa ole jamasi ebe sabu kena kule ele bia kakende jo wanjam
3: ashe ashe
4: wanjam wakauti rotten mashamba zetu zimeenda, shamba ya Lebanon imeenda, shamba ya Rigombo imeenda, shamba ya Mashuga imeenda, shamba ya Rose imeenda, huko transfer akasonga amechukua 15,000
3: naka
4: na lazima hizo mashamba zote zirudi.
3: Asante sana.
4: Our account is rotten.
1: Lomon hoibalunye la kashani tolorika le senate limuna johore ina county naroga negira lodoku yegira ime ngolore limuna johore mburore nkuluponi na sabogoleng tiatua ina county enaroga etigilnore holoti lor governor ite county horge juan do yolote na Martin Moshesho lomono ite kinea jokete na baiginore nkaji hema kea organja uni hora anto muno mieta tolale long wesi lembo sele jonera manyishote ermasa wesi tangata na do te seriani ore negra irote mashanu karoto lemeshu Simon Simon Segel hole le tui temuror bisil ne balina jo kenare na ge ansen juro rena guto leng pe yolo undi shakeni tene ben sebanati ya lona na kiasin hengarusho na rasa rena le longwesi liamboseli olotiro governor Martin Moshisha.
3: Kwa hivi karibuni tumeona vivosi isio ya kawaida kwa wanyama wetu wa pori, tumeona ndovu wetu wa kifa kwa njia ambayo inatatanisha. Hakuna vile community inaweza amkia kuua ndovu ambao wameishi nao miaka hizo zote ambao kumekuwa na hiyo mbuga. Mbuga ya Amboseli ni sehemu ndogo sana, lakini community kwa hiari yao waliweza kutoa sehemu kubwa ya mashamba yao iwe malisho ya mbuga ya wanyama. Sisi kama viongozi wa kaunti hii, kama viongozi wa jamii hii pamoja na jamii yetu, tumeona wanyama hao kama ni rasilimali yetu, ni mali yetu. Hivyo hakuna sababu community inaweza amka na kusababisha vifo vya wanyama hao. Kwa hivyo ndio sababu tunasema nahitaji uchunguzi ufanywe kwa haraka, lakini baada ya siku hatendeke kwa community hii ya Wamasai.
1: Lomon ho somodo ya greba lo nyihilo tor gavana ta kaundur ke juado ore to lomon ngwe murwa he bunge kilgori sunna cherem erona ke ha sabu ke ngure de shoto murwa ne enore de tene bona sen nyon kanaro ten kara jola rabalo nyaka bugut na loboto lo sham orgi li kwaja le balo nyolo te lor commissioner de transmara jolo tena chuk maswa elimo aje de rutwa na rabano lo rabal ten kara jemba shen kuluboni e magana kulo mon elimo na jonchere ore na ila rabalo sham ite runyeto ngkuti olongi na tulu soite ne meshia kino katoko
5: ina naitwa Chuck Maswa, Deputy County Commissioner Transmara West. Tumejumuika hapa kiwa security committee ya the two sub-counties, that is Transmara West na Transmara South. Ni kwa vile kwa siku chache ambazo zimepita tumekuwa na misukosuko kwa hii cut line yetu mpaka yetu ya Enoretet na Nikararo, ambapo the two sub-counties sinakutana. Vijana wamekuwa wanavamiana, imekuwa ni vita ya vijana, kwa sababu tulikuwa tumekutana ke mikakati kuhakikisha kwamba vijana waendelee kupigana. Hiyo ndio ilikuwa lengo yetu kukutana siku ya leo kama hiyo hii kamati.
6: Yeah. From your reports, a number of fatalities or those who sustained injuries.
5: Kuja wanapigana, tunatuma askari, wakati mwingine wanawapata kwa ground.
1: Lomon ho shemodo ya griba lunye hilari koni hiten karakimba na ibeta na rabali hiten na loboro lo shem ure na doro para ku lene lone na murua neki likuwa na lobisa ane sariani pepo doko ya gira hayo ngoro ya walata hola rabal hoto limutu wa jata yon somete kato kulti na murua ene urete ne bono asin yankararo ne limu na anto mono ke na murua ajo meukule netu mugiara madara nye kato kula tenkara kyo la rabal lebo giri shata ee magata nto monore nebo na ase nye kulia para kule na luboro lo shoko lo monejo eto onso mito la rabal ne meukulia kena atumukia rara marisho
7: alisho atolewa na tembea na tunashanga watu wanangangana wakitafuta pesa ya shule na wangine wanangangana kutafuta roho ya watu. Aki tumeteseka, tumechoka, nataka tufanye nini jameni? Dunia hii ametuchosha. Saa hii kilio inaendelea, watu wanapigana huko na sijui wanangangana nini. Hawa ndio wanafanya hawa ana kasi anakuja tu kutuchokosa saa yote. Wengine wanakaa hapa kutafutia watoto na wengine wanachokosana huko.
8: Naitwa Margaret Olevesi. Tumelia kila siku, tunazaa watoto, tunazalia mchanga. Vita kila siku inakuja, sisi sio maboma, tunalala kwa mamstuni kila siku. Na watu naangamika kwa ajili ya wasiria wanateremkia sisi kila siku, wanatuumiza, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Serikali wako wapi wakuja tusaidie?
1: Lomon hoi balu nyelo pe nyine na murua tenkara kimba na ibe la rabali le nkulubone ele muna ajara na urate katukule ne meugure je wala rabali le muru yankara rote nebo ina urate de le muna ajo wala rabala otobiko yankara na ado ne wangasara ni kumoko lente muru bunje kilgoriza na keje unajenga kisirikali ayingoro ya walata na biko
9: Mayan FM
1: na ngoro kyo Lomon tiyero Mayan kaji Samson olewam
9: Nane na ngorokyo Lomon te Mayan FM. Mayan FM enkidesheni nini ngiro rosa itikiza momwana rongolo ngina abishana ewiki Mayan
10: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo mayan tori shat pogen
11: mayan fm ipnabo ompointi nabishana ewangan olosho
12: online ni mwani no namba sidan na ingwa soko faster hindi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji kununu uri soko faster na engigura ni genjorubia ni teleleki ronyaki *602# nigye lorubokso boti atwele uri telelo boksi na yata zawadini na abasha tete matata peya kwa le sula ni keleleko ling ronyaki *602# nidemaini la isulempe sa ikumo kitari shata dorobo lingi.